0: Sovet hakimiyyəti
1: gönlünüzden gönlünüze
0: kalbimizden keçen fikirleri, duyguları yazardık. Lakin onları bastıra bilməzdik. Kitaplarımıza düşməzdi. Bu cür şiirləri biz arşivimizdə saxlayırdıq. Mən bu yaxınlarda arşivimi yoxladım və buradan təxminən bir 50-yə qədər şiir tapdım. O şiirlər ki, vaxtı ilə yazmışam, məsələ 60-cı yıllarda, 70-ci